Romantics Talking in Your Sleep. Det var også Rasmus Seebach, Lys i din lejlighed. Det er det Backstreet Boys. Det er Incomplete her på Radio 4.

Reviews og alle andre siger. Og så fra Pat Sounds, det var ikke Pat Shop, nej, Pat Sounds pladen Beach Boys og God Only Knows, ser på Alfa.

Franklin sammen med George Michael. I knew you were waiting for me. De sidder begge to op på en lyserød sky og jammer med alle de andre, vi har mistet, Prince og så videre. Til Paul Krebs. Han underholder fortsat hernede. Jeg lader min dør stå lidt på klip fra

Yeah, man, så fik vi også lidt reggae her mandag eftermiddag på Radio Alfa sammen med Bob Marley and the Wailers og Could You Be In Love. Inden vi rammer en gang nyheder her kl. 15 på Radio Alfa, så er der også besøg af Junior Senior med Move Your Feet, og så denne her fra Shirley og Jonas Vingeleisner med Don't Look.

Så var der Salem, Runaway Train. Og Paul Kreps også Morrison, Dylan og Elvis. En sang om de helt store kanoner fra dengang. There Must Be An Angel Playing With My Heart. Kan du huske den her i Rhythmix?

0: Starship, we built this city. Og tidligere var det Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. Nu er det tid til Michael Falk og nye tider.
1: Du lytter til Radio Alpha.

Ja, det er Rytmer her fra Mojo. Lady, hear me tonight. Og talk tidligere, it's my life. Det er alle tids aften, du stiller ind på her på Radio Alfa. Og her er Go Go Dolls Irish.